Kwadai hu da cha manani age. Na so me pani de afem mesin. Ye ni emre nkaso. Na so ahwe ya manye nti. Makika memre so asin asini. Oh. Akama yesa mo pani. Akwadai

not, fear not. La hisa taliba, esansa minya me mano enaka. Me aso yide, me edingi na begu ni minya me mitume ye. So me tre mo nending, enya mo tuo. Sani awo wa peja meno. Sani want to me fria, na me want to me pa. Me ba, ewa ye ye moa, wunu ma ne diya kasiye. Wuna peja ye ye to ma efra me. Me ba, se komo timi wa ye ye moa. Me ba, wuna ama mi suo no. Enshirano, ewe mi di enshirano bebire shirano. Me suo, me nwo suo mfidino. Obe tomo, me kane gusuo.